Kini gara Jésus dium beza breur a c'hoar a mamm dez an zo ken. Kemense en euro berbolontez doue. A liom e trezan ani, avez o krenvor e ged liom ar gouad ma klas kom o berbolontez an tad. E liom a garantez eo ara ar famil. E liom anehel o morse beza toret. Rak Jezus zo eat beteg rei e vuez evidom. Beza breur a c'hoar da Jezus, a zo kaout en ur c'halon ar memez sentimanchou e getan, karet, pardoni, a rei ur buez eveltan deiz goude deiz evida real, gant fichan ser real a doujan sevito. Doue eb ken a c'heloper an draze ennom. Kalon an aoutrou doue a zo ken ledan a garbed, hagen e galon an eus ur plas pepini a c'hanom, vel mo deus or breuder ive o flas. Aoutrou doue, razo or da ledanad or c'halon, hag e raim gwell or c'hoaz o polontes, benos a trugares ton digemer en o famil.

Kini gara Jésus dium bez a breur a c'hoar a mamm dez an zo ken. Kemense en euro berbolantez doue. A liom e trezan ani, avez o krenvor e ged liom ar gouad ma klas kom o berbolantez an tad. E liom a garantez eo ara ar famil. E liom anehel o morse bez a toret. Rak Jezus zo eat bete grei e vuez evidom. Bez a breur a c'hoar da Jezus, a zo kaout en ur c'halon ar memez sentimentchou e getan, karet, pardoni, a rei ur buez eveltan deiz goude deiz evida real, gant fichan ser real a doujan se vito. Doue eb ken a c'heloberr an draze ennom. Kalon an aoutrou doue a zo ken ledan hag ar bed, hag en egalon an eus ur plas pepini a c'hanom, vel mo deus ur breudeur ive o flas. Aoutrou doue, razoor da ledanad ur c'halon, hag e raim gwell ur c'hoaz o polontez, bennoz a trugares don digemer en o famil.